taifa hili Bwana. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo

Tanzania sio rais anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba korya mama mama katoria mama kuterebe se mokura mama sekaterebe se mokoria mama katoria mama kure se poria mama.

0: egume
1: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi na kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ibyiza by'Uburundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Eske kukoroe nezi nuka imuabudu mungu magaribi ya leo. Eske kukoroe nyenezi ambia mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

0: Mbega daforoz.
1: Sa.
0: Wewe urazi aho tugeze mu iterambere.
1: Mbega ibyo ni ibiki?
0: Umva izi nsamirizi n'imboneshakure y'ibyiza by'i Burundi uzoshubimenya.